du var Sulte Gates. Jeg var i Snæde Gates, jeg lejder immer. Nate Gates, jeg sagde et menneske galt. Så send her et lag, gæld du. Så send her et lag. I Spetsbedien.